0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.